0: son de saca. Hoy no yo te saco y es que pa' toplotar me la has corriendo. ¡Dijo de no soy ya!
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।